0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Chemoimpex. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog mjeseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svijet.
2: Brkoso i mango, wellness i novi letni mambo, wellness i
3: probaj ukus leta, brkoso i mango, wellness.

radio ovaj sjajni čovjek Jugal. Da se malo skoknem do Novog Sada, ako tražite gdje da vodite decu ovog leta, odgovor je jednostavan, na Štranda, ali ne samo zbog kupanja. Na glavnom platou Štranda otvorena je manifestacija Naše leto na Štrandu i ovog puta traje skoro 2 mjeseca. Eto, sve do 30. augusta, likovne, muzičke, pozorišne radionice, sportske aktivnosti, edukacija o bezbednosti na internetu i u saobraćaju, sve na jednom mjestu. Za decu, za mlade, za cele porodice, a najbolji detalj od svega, besplatne kreativne radionice za decu održavaju se svakog ponedjeljka i petka od 6 do 8 uveče i svaka manifestacija ima humanitarni karakter. Dakle, sve u svemu onako da zapečatimo, sunce, pesak, Dunav, program koji decu drži zauzetom dovoljno dugo da roditelji stignu da popiju kafu do kraja, dok je još topla, ono što kažu,

0: Potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 3 minuta do 6.